dag! Hellandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

8. mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Heggemannsverk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davis. Artisten Enrique Iglesias har bursdag I dag. Det har også vokalisten I Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen I Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag I dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer, har det I hvert fall føltes som David Attenborough har bursdag I dag.

Mer får vi ikke gjort, ikke I dag og ikke for helga, tenker jeg jo da. Det jo mye vi får gjort, forhåpentligvis får du masse herlige minner som du kan se tilbake på I god tid fremover. Og så ønsker jeg deg en riktig god fredag videre, en riktig god helg. Jeg heter Hanne, driver og pakker sammen her for å komme videre ut I dagen på egen hånd og slipper deg ut alene også. Satser på at vi snakkes igjen på mandag. Ha det!

0: Bo Kasper og hans orkester i samme bil. Ja, jeg ser at det mange som har sendt inn melding. Det så klassisk fredag. Da sett meldingene løsere, og det setter jeg utrolig pris på. Det synes jeg så trivelig. Og vi kan jo starte da med rapporten fra maleren. Enkelte lurer på, får maleren betalt av Nea Radio for å sende sine meldinger? Ikke som jeg vet, fortjener en peng, fortjener kanskje et lite honorar da.
1: Særlig.
0: Ja, nei, det ikke opp til meg å bestemme. Jeg setter ikke regnskapsavdelingen på Trøndefrokosten. Men meldingen har kommet. Det var rapportert 3 minusgrader på morgenen fra maleren. Vindstille, klart, pent, vær med sol, og det ser ut som vi får en fin dag. Men vi bor i Trøndelag, og det kan snu fort, sier maleren i meldingen si. Det har vi erfart alle sammen. Søndag skal jeg stille som anviser under festningsstevne på Hegra festning. Ja vel, ja, det skal være en del arrangementer nå. Det jo en viktig dato å merke seg i dag, frigjøringsdag som det er. Åge har navnedag i dag, og da må det bli Åge Aleksandersen. Det så mye å velge i, men en fin låt. Det jo Skin sola. Hvorfor ikke ta den? Ha en fantastisk fin helg, sier maleren. Tone Stjern inne med sine visdomsord. God morgen, mine venner. Hver dag etterlater seg en sjanse til å begynne forfra. Husk, helga fullpakket av muligheter. Endelig så kom sola. Åge Aleksandersen sin låt 4 pils og en pizza, det forslaget fra Tone Stjern. Ja, jeg regnet med at det skulle bli litt Åge Aleksandersen-forslag i dag. Vannmannen inne, han starter meldingen sin med... Det blir vel nok av navnedagsrelaterte musikkforslag i dag, tenker jeg. Så jeg slår et slag for den internasjonale vikingdagen. Åh, er det i dag? Det har ikke jeg fått med meg. Det må jeg gjøre litt research på, som det heter. Klarer du å greve frem noe gammel musikk fra Trondheimsbandet Vikings? Der var det med et par figurer fra Hummelvika, nemlig. Ha en fin fredag og god helg, sier vannmannen i meldingen sin. Vikings. Jeg tror når jeg var veldig, veldig ung, så hadde jeg mine to første vinylplater. Det ene var Queen, som jeg hadde fått i gave, og det andre, det var Vikings. Gjør som en viking, eller det var noe i den gata der. Jeg skal se hva jeg klarer å finne fram. Og jeg ser at speakeren på Stjørdal er også inne med en melding. Heia, står det. I dag må du spille frigjøringsdagen med Rotmo. Det en kort og god låt. Ja, den veldig kort. Vi kan jo ta en kort snutt. I dag!

0: Knut, altså, du har hatt med band og sånne før, men du har også gjort en del sånn soloopplegg med, med pianoet ditt.
1: Ja. Du vet, man må jo være fleksibel. Mm. Så det har vært band, og det har vært trio, det har vært alene selvfølgelig pianoentertainer i ja, 20 år. Mm. Så jeg har spilt Elton John hele veien.
0: Jeg husker at jeg hørte deg, opplevde deg på 90-tallet. Trondheim Rock Café som ja. Det het.
1: Ja.
0: Der husker jeg du hadde et show en gang da var innom og ja, da fløy det solbriller av veggimellom husker jeg.
1: Ja, hadde jo fått tak i både Versace-briller og det kostbare og det var jo populært blant publikum da.
0: Ja.
1: For det var jo kort vei til pianoet.
0: Ja.
1: Så de fant jo og brukte dem og gikk rundt og hadde artig på min bekostning.
0: Ja, det var jo ikke en billige briller heller, så jeg håper jo at, jeg tenkte i ettertid, jeg håper at Knut var sponset her nå.
1: Ja da, jeg var jo det.
0: I morgen i Tæle, det altså Knut og Jan Ove som her nå, men det flere i bandet.
1: Ja det.
0: Ja, ja. Hvem andre det som i bandet da, Jan Ove?
2: Det en Roger Eidem på Voss.
0: Mhm.
2: Jo, Sælbygg. Han har flyttet til Bergen.
0: Jaha.
2: Men han har tilknytting, så det holder oppi her da, så han ville veldig være med på det her, selvfølgelig.
0: Mm.
2: Og det er han, og så er den Jon Oddsten Aune på gitar.
0: Ja.
2: Han er jo mye brukt overalt oppi trakten her.
0: Mm.
2: Og så er det en, så er det Vanja Løve på kor.
0: Ja.
2: Og så er det Chelsea Michelle Voll. Og på kor.
0: Ok.
2: Ja, det er en bra gjeng også.
0: Hvem av dem er det som er kikket de da? Knut?
1: Opprinnelig så skulle det være Vanja, men så har de kjeklet litt om dere der da.
0: Ok.
1: Sammen der. Men de gjør noe den låten sammen da, Don't Go Breaking My Heart.
0: Don't Go Breaking My Heart. Ja, for han har gjort litt duett og sånn her og der. Han har det. Nei, men det her blir jo ganske hardt og heftig. Jeg var på konsert med Sir Elton John i Oslo for en god del år tilbake, i Spektrum.
1: Spektrum, ja.
0: Ja, og jeg husker jo han var jo litt, han var litt spooky, han gitaristen hans. Han var sånn lang og tynn og så litt skummel ut, og langt sånt hår. Han så ut som et spøkelse, synes jeg.
2: Han blir husket på.
0: Han blir det. Så han har en liten jobb, han gjør Donnstein med å kle seg ut nå til konserten i morgen. Vi skal få høre hvordan det høres ut. Det her støntes på direkten i Trøndefrokoststudioet, for Knut har pianoet sitt med, og Jan Ove han har med seg noe som ser ut som et gresskar.
2: Det er et gresskår, det er veldig mye fru, det er modent.
0: Ja, jeg vil tro det. Nå har de inntørket alle fruene inni og løsnet, så det er derfor du får den gode lyden.
2: Ja, det tok opp i 5 år siden,
0: ja.
2: Så nå er det klart for å spalles på.
0: Hva er det vi skal få høre nå, Knut?
1: Et par smakebiter, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Sånn, en av de største singeltoppene han sa, Candle in the Wind, i forbindelse med den tragiske begravelsen.
0: Mhm.
1: Og da hadde han jo trøbbel, fordi teksten hadde jo skrevet om.
0: Ja.
1: Så måtte han ha hjelpelapp han jo.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hjelpelapp enda, så jeg må ta den i originalet.
0: Ja.

Hovedpremien er altså konsertbilletter for to til konserten i Tæle i morgen, og så har vi en liten trøstepremie i form av en Nea Radio Trønder frokostkopp som også skal deles ut. Så lever svaret ditt på SMS. Fra hvilken film er den her lille snutten med Elton John hentet?

0: er generalforsamlingen i gang. Vi skal diskutere og debattere, og hva er første tema i dag?
1: Vi kan starte med den bomben som slo ned over Trøndelag 29. april. At Hegra og Selbu Sparebank slår seg sammen og blir en bank.
0: Ja, det var en bombe.
1: Ja, det var en liten bombe, ja. Det var ikke, vi så ikke den kom, mange av oss så ikke det.
0: Nei.
1: Og så har det jo kommet en del reaksjoner og diskusjoner i ettertid, og man tror kanskje at det handler om pengene man har i banken, fordeler som forsvinner, eller
2: renta
1: og sånne ting, ja. Nei, det handler om hva den nye banken skal hete.
0: Ja.
1: Og det her er vist et litt sårt tema for mange som har hatt Selbu Sparebank da, for eksempel, som en bank, lokalbanken sin. Og er veldig opptatt av at Selbu-navnet skal være med videre inn i det nye navnet.
2: Ja, det kan jeg jo skjønne, fordi at en av de første gavene jeg fikk, og som jeg fortsatt har, det var en sånn sparegris med logoen til min sparebank på.
1: Hva var din da?
2: Det var Melhus.
1: Melhus Sparebank.
2: Ja. Melhus Sparebank.
1: Ja.
2: Så da er det på en måte det, du har det noe med fra du er liten da. Nå driver folk å bytte bank, men det har ikke jeg drevet gjort da. Jeg er så glad i å betale for mye. Men ja. Men jeg synes jo det, men bør jo, det er jo kjempeviktig hva banken heter, synes jeg.
1: Nei, altså, hvilke fordeler man får, tenker jeg jo må bety langt mer. Og så Bård, du har jo god kjennskap til Selbu Sparebank.
0: Jeg har Selbu Sparebank, jeg bytta dit, jeg fikk gode, ja, gode avtaler der. Så jeg tenker jo, altså, ja, en sammenslåing mellom to banker når de slår sine krefter sammen, har de da muligheten til å kanskje pushe rente og avgifter og sånn litt ned, derfor går det andre veien. Ja, da er ikke sikkert at jeg er lojal. Da kan jeg inn at jeg bytter bank, og det har vi muligheten til å gjøre. Og det er jo sånn at lojaliteten bygges jo gjerne da ved banknavnet, og sånn som du sier når at du var liten og gikk i banken og fikk sparebøsse med logoen til banken og sånn på. Mm. Og det var jo litt stas. Nå vet jeg ikke hvor mange unger som har sparebøsse lenger. Altså fysiske penger er jo på vei bort. Så det blir ikke fullt i sparegrisen.
2: Det er vel bare tannfen som opererer med mynt, ja.
1: Mm.
2: For det er klønet og vips.
0: Jeg er sikker på at myndighetene ser litt alvorlig på tannfenen nå, i forhold til her kan det være slik om hvitvasking av penger og sånt.
1: Og ikke bare det, men den regelen så hvor man ikke skal drive markedsføring mot barn.
2: Ja.
1: Med sukker og diverse sånne ting. Det er jo ikke...
2: Nå tror jeg ikke tannfenen driver med oppsøkende virksomhet. Det er jo ikke sånn at den...
1: Gjør jo det.
2: Men den motiverer jo.
1: Vi kjenner jo på natta.
2: Tenker du det er en unge i dyp narkogjel som ligger med tang og trekker ut et par tenger bare så får gjort opp.
1: Gjort opp. Ja, sånn har det blitt.
2: Gjort opp isregninga si på isbilen før det begynner ikke knæsk. Går det her?
0: Men det var jo veldig stas med de her sparebøssene, husker jeg, når jeg var liten, og fikk sikkert min første sparekonto ved dåp, ikke sant? Og jeg er jo en gammel mann, så jeg husker, det var jo før elektronikk og data fantes, og sånn, og du måtte gå i postbanken, og når du skulle sette inn peng, så her er en 50-lapp, og så gir du den til dama i luka, og så tar han mot den, og så sier han takk, og så må du også levere sparebankboka din.
1: Gullboka.
0: Ja. Boka, og så setter han på et frimerke inn i der, som tilsvarer de 50 kronene, og så stempler han det. Så der var jo pengene, og dem var fysisk, hadde ikke du den boka, da var du, unnskyld uttrykket, men fucked også.
1: Ja. Det var noe eget å være verdig med å gå i banken, og så pyntet man seg gjerne litt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og gjorde det, og jeg husker min favorittsparebøsse den gangen der, det var sånn sparebøsse med sånn, hvor du puttet pengene oppi, og så rullet han på skrå nedover, og datt ned i den riktige plassen.
1: Sånn her,
2: ja, så ut som et hus.
1: Ja.
2: Yes.
0: Ja.
2: Jeg satt akkurat og tenkte på.
1: Akkurat det samme.
0: Det er sånn nostalgi.
2: Hæ? Hadde vi samme bank?
0: Ja. Men det ga jo da grunn til å spare, for det var jo så artig å se at pengene datt ned i det rette hølet.
1: Ja.
0: Så det var kult.
1: Men har du reflektert noe over du som har Selbu Sparebank, hva du vil at din nye bank skal hete, for du blir med videre som kunde?
0: Ja, så har jeg jo tenkt på det, og så har jeg jo hørt det at det klages mest i Selbu, ikke så mye i Hegra. Så la oss da, la Selbu få lov til å beholde det hele navnet sitt, og så kan vi ta litt av navnet fra Hegra, og da kan vi få til for eksempel Selbugra.
2: Ja. Ja.
0: Som også kan være et annet, annet fenomen.
1: Det en bank du gjerne vil være kunde i.
0: Jeg kunne ha tenkt meg å sagt det, ja, jeg bankkunde. Ja, jeg medlem i Selbugra, som høres ut som en annen forening, egentlig.
2: Ja, det gjør det.
1: Det har kommet inn noen forslag, da, og der jo Grabu en av forslagene.
2: Grabu?
1: Ja.
2: Ja. Mm.
1: Men det har kommet inn masse forslag, men kan jo gå inn på nearadio.no og så stemme på flere av forslagene
0: der. Jeg synes egentlig bare for å bryte av her, jeg synes at det der nye huset og restauranten og etablissemanget til Tom Ketil Krokstad
2: ja.
0: Kunne ha hett Grabu.
2: Grabu, ja.
0: Men det var bare en digresjon. Ja,
1: ja. Vi får lage en annen avstemming for det navnet. Men det er ja, lokalbanken Flora. Flora er jo et stedsnavn i begge områdene.
2: Ja.
1: Vi har Selbu og Hegra Sparebank, det er Traust da.
2: Det er kjedelig.
1: Ja. Værnesbanken.
2: Åh, oh, ja.
1: Eller VR-bank.
2: VR-bank,
1: ja. Ja, VR for Værnesregion.
2: Da kan du ha VR-briller som merch.
1: Trøndelagsbanken.
2: Oi.
1: Skarven Sparebank, som da er et fjell mellom Hegra og Selbu, som man kan gå opp fra begge kommunene.
2: Trøndelagsbanken, det høres ut som at...
1: Trøndelagsbanken.
2: Jeg flyttet over alt mitt til Trøndelagsbanken for å bedre der enn Haltenbanken.
0: Ja, jeg har tenkt på Haltenbanken i sånn at det passer bedre ut på sjøen, Trøndelagsbanken. Ja. Vi får fiske ut på det.
2: Ja, det kan ikke hete.
1: Og en favoritt da, Bank of Hell.
2: Åh, ja, Hell, ja.
0: Ja, det har vært sånn.
2: Ja,
0: ja.
2: Da vil de jo få masse utlendinger som vil ha pengene sine in hell.
0: Ja, the bank of hell.
2: Ja.
0: Ja. Og når de eventuelt har sett opp renta og sett opp avgifter og sånn, så kan vi med rette si at den er helvetesbanken.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja.
1: Med rette.
0: Ja.
2: Ja. Og så har du sånn, de har sånn meny, så du kan velge hva vil du ha på lånet? Vil du ha flytende rente? Altså et levende helvete? Altså at du kan ha sånn forskjellige ting?
0: Ja, mm-hmm. Ja, ja, ikke sant? Ta i bruk litt sånn grafikk i logo og sånn, ja. Sånn det der, og sånn at neste sparebøsse, det er jo bildet av en sånn jævel med horn og sånn på.
2: Ja. Det er kult når bankrådgiveren din, når du skal spørre om å få lov til å bygge deg en ny garasje, sitter der i sånn rockerskinnjakke og røde hornbriller, og hele kontoret er rødt, og det er litt sånn flamma rundt. Ja,
1: det er et eget konsept.
2: Det er jo det.
1: Hadde du følt deg trygg på å ha pengene dine der, Bård?
0: Hæ?
1: I the bank of hell.
0: Jeg har kommet til å følt meg jævlig trygg. Ja, ja.
1: Men du hadde jo et godt forslag, Roar.
2: Hadde jeg det?
1: Ja.
2: Ja, hva var det?
1: Det var en mafia.
2: Ja, jeg kaller det mafia.
0: Fordi?
2: Fordi at da kan du si at, du kan komme hjem og si at liksom, ja, det ordner seg, vi får bygge din garasjen, jeg lånt penger av mafia.
1: Mafian?
2: Mafian må det bli.
0: Ja.
2: Ja, og så kan jo jeg, hvis du er litt sen med avdragene på lånet, og sånt, så ringer jeg, hei sånn, det er fra mafian. Avdeling Hegra.
0: Ja. og du kødde ikke med Hegra og mafia? Nei.
1: Og de som jobber der, heter de da for Torpedo?
2: Alle heter Don.
1: Åja, oh, Don, ja.
2: De har navnet sitt.
1: Ja.
2: Men i vanlig bank så er det sånn, står det Hilde, bankrådgiver. Mm. Men her ville det da vært Don Hilde.
1: Ja, og det er jo Espen Eriksen da, som er sjef i Selbu i dag, ny sjef.
2: Espen Lee. Det må jo bli det.
0: Så han får ikke Don, han får et ekstra etter.
2: Ja, ja, ja.
1: Okay.
2: Det er ingen som kjente å ringe. For det er sikkert et problem med sånne banker, at folk vil snakke med sjefen.
0: Ja.
2: Banksjefen skal jo ikke snakke med vanlige folk. Det er ingen som ringer mafian og sier, hei, jeg skal snakke med Espen Lee. Ja. Hør du bare en gang?
0: Ja, banksjefen, det blir jo da den øverste lederen da, i The Bank of Hell.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det synes jeg er et godt navn, og da ser jeg, den sparegrisen vil jeg ha.
0: Ja.
2: Den vil alle ha.
1: Mm.
0: Da du kan gå inn på banken og slå i bordet til banksjefen og si, Satan, det er dyrt å ha pengene sine her.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Da har du jo bare adressert den ved navn.
2: Ja, ja. Og så tror jeg når du får brev fra Bank of Hell om at renta har gått opp, så er det ikke, altså du forventer ikke å få et brev fra dem som er hyggelig.
0: Vi har vært innom en del forslag nå, og nå snakker vi veldig mye om navnet Hell. Er det en mulig vedtak?
1: Ja, det kan gjøre sånn ut. Og et forslag som må formidles tvert til dem som skal bestemme det her navnet til sluttet, og det er faktisk alle ansatte i de her bankene. Espen Lia.
0: Ja, da vet vi hva det kommer til å bli. Ja, ja. Nei, men vi håper at den nye banken, uansett av hvilket navn den får, at de sørger for gode avtaler.
1: Ja.
2: Ja, og ikke minst for de ansatte, spesielt renholdsansatte der, som skal sørge for at det er et rent helvete.

0: Så det, og det ingen i det rommet som har lyst til å være der, og det kjempedyrt. Mm. Så for meg konfirmasjon er nederst. Jeg synes bryllup, begravelse faktisk er mye høyere enn konfirmasjon.
1: Men du har dåp på topp også?
0: Ja, har det.
1: Ja, for dåp er sånn, å være gjest i dåp er noe av det kjedeligste.
0: Men null stress. Det er minimal gave. Du kan kjøpe en sånn liten ting. Mm. Ikke noe dyrt. Det er bra mat. Altid bra mat i barndåp. God mat, kaka. Mm. Husk på, og hvertfall hvis det er førsteføtte. For da har mormor dratt på.
1: Ja.
0: Ja, ja. Da er to kveifjordkaka. Ja. Og ostekake. Og sånn gulkake. Mm. Sånn, da kjører han på.
2: Ja.
0: Jeg elsker barndåp.
2: Sa, ja, og jeg er helt enig. Jeg vil jo tilbake til det her at dåpsbarnet sitter ikke og åpner konflutta og får beskjed av foreldrene. Ja, hvor mye fikk du fra han Roar Vold Rolhaug da? Du får ingen reaksjon, men han fjortisen som åpner. Jeg fikk bare en hundelapp.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant? Og det er sånn dårlig stemning.
0: Ja, ikke sant?
2: Men vi må holde utgiftene ned. Så la oss si da, arranger nudistkonfirmasjon, og det er dyrt med mat og alt, så arranger det på nærmest Burger King.
0: Ja, det går da.
2: Ja.
0: Vegetarvariant kan du også ha.
1: Ja, det er kanskje ikke så mange som kommer heller da. Eller...
0: Hæ? Jeg hadde kommet på nakenkonfirmasjon på Burger King.
1: Du er han onkel nå.
0: Ja.
2: Og ikke bare det. Da har jeg bare hørt at det er nakenkonfirmasjon på Burger King. Du er ikke invitert, men kjem nå her. Hvor skal jeg legge kledene mine hen? Til å kle av deg ved inngangen. Og apropos det å kle av seg. Fordi at du snakket om hvor flaut egentlig i at mor skal framføre en sang og far skal holde en tale. Det verste som har kommet i nyere tid, det skal bestandig være en videopresentasjon. Det skal lages en PowerPoint-greie, og da skal vi samle gamle bilder, og her er det bildet når du var 1,5 år og satt i badeballen klissnaken.
0: Ja.
2: Det skal vises da for hele forsamlingen som sitter i konfirmasjonsselskapet.
0: Det skal alltid være et bilde der, ja. Det har jeg glemt, men det må være med.
2: Ja.
0: Ja. Det er jo konfirmant neste år, jeg må jo huske på det.
2: Ja.
1: Og hvis du ikke allerede har et sånt bilde, så må du jo ta et da.
0: Ja, det er kanskje senest laget, jeg vet ikke.
2: Nei, men
1: du har en babybilde.
0: Jeg hadde ingen babybilde av at du badet. Så.
2: Nei, men det har jo blitt en trend nå i nyere tid at du skal gjenskape bilder fra barndommen. Har ikke skjedd det på sosiale medier?
1: Ja.
2: Hvor at de skal sette i bleie på fanget og sånn, så ser du voksne personer i bleie som sitter på fanget da. Til en eldre mor eller noe sånt. Det er trendy det nå.
0: Ja, men det er ikke jeg med sagt at det er rett.
1: Nei.
0: Det høres ikke bra ut. Nei, men det er ok. Det er i hvert fall... Det er noe det alle skal ha på en konfirmasjon i disse dager, føler jeg. Jeg synes det er litt stress da. Skal dere i konfirmasjon?
1: Jeg skal i konfirmasjon om ikke så veldig lenge. Jeg er fadder til jeg som er konfirmant i år.
0: Det er jo grisedyrt.
1: Mm. Ja, er det det?
0: Ja.
1: Jeg var fortsatt litt bekymret nå når dere sa at taksen for naboer var 500 kroner.
0: Ja. Hva er det på fadderunga?
1: Det er vanskelig å se. Men jeg skal være konferansier i tillegg da.
2: Mm.
0: Ikke konferansier? Ikke toastmaster?
1: Men... Jo, kanskje toastmaster.
0: Hvilken sprogram er det som legges opp der?
1: Nei, det er den der naken nudist-konfirmasjonen på Burger King.
2: Du skal være
1: konferansier.
2: Du skal være ordstyrer.
0: Ja.
2: Onkel Lars, vent. Nå må du la de andre få komme til her nå.
1: Replikk.
0: Onkel Lars, du skal få rett etter Melvin Tix. Jeg har vært inne.

var staut det vi hørte der. Slepp meg inn. Vi skal snart få treffe ikke bare Midt-Norges, men landets ivrigste friluftsmenneske, vil jeg påstå. Bengt Are Barstad. Du har sikkert hørt om den, eller kanskje lest om den, eller sett den på TV, for den saks skyld. Han har vært ute på telttur i den norske naturen i 6 år. Nå er han hjemme noen dager, før han skal ut på en ny tur om ikke så lenge. Men for den tid, så er han ute på en liten foredragsturné, og kommer til uka til, altså uke i dag faktisk, fredagen til uka, 15. mai, så kommer han til Stentrøstugu i Åren. Vi skal få en liten prat med Bengt Are Barstad litt senere i sendingen. Først, Mike Oldfield, som har fått med seg Maggie Rayleigh her. Vi skal høre Moonlight Shadow.

0: da, for jeg kunne stikke under en stol at det var et pinnedyr når jeg kom ned. Så jeg holder på å feite meg opp da. Så jeg holder på å bli bukatt, som kjæresten min sier nå. Det bare bra det.
1: Ja, en skikkelig villmarking der. Vi hørte Bengt Are Barstad, som har vært ute på en 6 år lang telttur i Norge. Nå skal han ut på en ny tur i Finland, og han driver også å planlegge en ny 6-årstur, så det er, ja, det er ganske heftige greier han driver på med. Og Bengt Are Barstad, han kan du også treffe i åren. Det er i Stentrøstugu den 15. mai, altså neste fredag. Da er det villmarking. Kveld der. Ja, radio. Ja, jeg vet ikke om Bengt Are Barstad har vært i Atem Berghøgda som ligger inne i Hestarsfjellet. Hvis ikke så kan du håpe å høre på noe, Bengt Are, så skal vi lette Siegubba få ta deg og alle andre som hører på det her med en tur bakom, eller Atem Berghøgda.

jobber løs på den siste ettermiddagssendetimen, både denne dagen og denne uka på Nea Radio. Klokka den har passert 16 den. Per Magne Moan fremdeles i studio. Snart skal vi høre om et gigant håndarbeid i Selbu. Men først, Donkey Boy. Ja, jeg vet kollega Bård Danielsen sendte denne låta tidligere i dag, men i og med at det er eselets dag i dag, så hører vi en gang til. Her er Ambitions.

0: var Hummelfjell-gubben det som ville høre Unit 5 og Engel med skitt på vingene. Og da sender man inn et ønske åt oss, og da går det slik, vi spiller den. Vi skal over til, ja, det skal dreie seg om musikk og Elton John konsert. Ikke med, men om Elton John da, i tæle i morgen. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten.
1: Da skal det endelig bli litt live musikk i Trønderfrokoststudio på en fredag. Det, vet du, det blir så bra det, og så blir det fin musikk, for vi skal jo hylle da en av verdens aller beste låtskrivere. Sir Elton John. Reginald Dwight, var ikke det som var originalnavnet? Knut J. Dale, hei!
2: Ja, det stemmer. Reginald Kenneth Dwight, hans døpenavn.
1: Ja, og så hørte jeg en sånn snedig historie. Det var hvordan han kom opp med altså artistnavnet sitt, fordi at han stal navn fra to han spilte i band med.
2: Ja, jeg hadde en sånn bluesband som jeg forut med.
1: Ja.
2: Og da stal han to av navnene der, det stemmer.
1: Ja, ja. Han tok Elton fra en fyr, og så tok han John fra en annen.
2: Ja, ja, ja.
1: Men navnet har jo satt seg, og det er jo det vi kjenner han som. Altså, og han er Sir.
2: Han er Sir.
1: Ja.
2: Absolutt.
1: Og du, Knut Dale. Du,
2: nei, ingen Sir.
1: Nei, ikke det.
2: Nei.
1: Ikke enda meg.
2: Ikke enda meg.
1: Men du har spilt musikk i Sir Elton Johns tjeneste i mange år.
2: Ja, faktisk.
1: Jeg har gjort det. Knut J. Dale, altså, når startet din fascinasjon for Elton John?
2: Det var tidlig. Det var, hvert jeg hørte Your Song, så var det jo liksom en, et forhold som aldri har gått over. Ja. Nei, den, han hadde så mye fine akkorder, vet du. Vi var jo så vant til tregrepssangene, og så kommer han med My Septim og litt nydelige akkorder da.
1: Ja. Ja, det var noe annet enn altså, sånn dansebandmusikk. Ja. Det er sånn som jeg har sagt at hvis at et danseband mangler keyboardist, så kan jeg hoppe på scenen, til og med jeg, og vite hva jeg skal spille uten å ha øvd først.
2: Ja.
1: For det er forutsigbart, tenker jeg da.
2: Ja, det er det.
1: Nå er noen som liker danseband som blir sur på meg her da. Men kompliserte akkorder, altså kompliserte akkordprogresjoner og sånne ting.
2: Ja.
1: Det er jo det som fascinerer, det er jo det som er krydderet som gjør at, oi, det her er litt kult.
2: Ikke sant.
1: Mm. Du er ikke alene, for du har med deg da batteristen, trommerslageren da i bandet. Det er Jan Ove Oksvold. Hei!
3: Stemmer det. God morgen.
1: God morgen, ja. Batterist, trommis i bandet. Hva heter bandet?
3: The Elton John Live Team.
1: Åja, det var det, ja.
3: Det er det fulle navnet på det orkestret.
1: Hvor lenge har det eksistert da?
3: Siden i høst i fjor.
1: Åja.
3: Det er ganske nyttig her også.
1: Ja, det er det.
3: Men vi bestemte oss fort da.
1: Ja.
3: Vi gjorde det.
1: Ja.
3: Her, det startet på bursdagen min. Jeg feiret sammen med min kjære bror Dagrik.
1: Ja.
3: Og jeg har jo beden Knut. Og jeg har beden bassist Roger. Mm. De har aldri treffet hverandre før. Hverandre kanskje på Facebook rett før. Og så bestemte vi oss for å gjøre noen låter, for det var masse live musikk på denne bursdagen.
1: Ja.
3: Og så deriblandt oss. Vi skulle bestemt oss å ta noen låter. Og da ble det sådd et frø, den kvann. Hvorfor ikke gjøre noe mer utover det her? Så, kort historie, her er vi. Første konsert i morgen.
1: Ja, er det det aller første?
3: Det er aller første konserten, så det blir spesielt å få med seg folk hjem da.
1: Ja.
3: Det blir spesielt, men det blir veldig bra.
1: Ja. Knut, altså, du har hatt med BAM og sånne før, men du har også gjort en del sånn solo-opplegg med pianoet ditt.
2: Ja. Du vet, man må jo være fleksibel.
1: Mm.
2: Så det har vært band, og det har vært trio, det har vært alene selvfølgelig piano-entertainer i 20 år.
1: Mm.
2: Så jeg har spilt Elton John hele veien.
1: Jeg husker at jeg hørte deg, opplevde deg på 90-tallet, Trondheim Rock Café, som det het.
2: Ja.
1: Der husker jeg du hadde et show en gang da, var innom, og ja, der fløy det solbriller av vegg imellom, husker jeg.
2: Ja, du hadde jo fått tak i både veisagebriller og det kostbare, og det var jo populært blant publikum da.
1: Ja.
2: For det var jo kort vei til pianoet,
1: ja.
2: Så de fant jo og brukte dem og gikk rundt og hadde artig på min bekostning.
1: Ja, det var jo ikke en billige brille heller, så jeg håper jo at, jeg tenkte i ettertid, jeg håper at Knut var spons

0: her nå.
1: Ja da, jeg var jo det.
2: I morgen i Tæle, det altså Knut og Jan Ove som her nå, men det flere i bandet.
1: Ja, det.
2: Ja, ja. Hvem andre det som i bandet da, Jan Ove?
1: Det en Roger Eidem på Voss, i Voss Helbygg. Han har flyttet til Bergen, men han har tilknytting, så det holder oppi her da, så han ville veldig være med på det her, selvfølgelig. Og det han, og så den Jon Oddsten Aune på gitar.
2: Ja.
1: Han jo mye brukt overalt oppi trakten her. Og så det Vanja Løve på kor.
2: Ja.
1: Og så Chelsea Michelle Voll også på kor.
2: Ok.
1: Ja, det en bra gjeng også.
2: Hvem av dem er det som er kikker i de da, Knut?
0: Opprinnelig så skulle det være Vanja, men så har de kjekla litt om det der da.
2: Ok.
0: Sammen da. Men de gjør noe i låten sammen da, Don't Go Breaking My Heart.
2: Så. Don't Go Breaking My Heart. Ja, for han har gjort litt duett og sånn her og der. Han har det. Ja, men det her blir jo ganske hardt og heftig. Jeg var på konsert med Sir Elton John i Oslo for en god del år tilbake, i Spektrum.
0: Spektrum, ja.
2: Ja. Ja, og jeg husker jo han var jo litt, han var litt spooky, han gitaristen hans. Han var sånn lang og tynn og så litt skummel ut, og langt sånt hår. Han så ut som et spøkelse, synes jeg.
1: Han blir husket på.
2: Han blir det. Så han har en liten jobb, han gjør Donnstein med å klæ seg ut nå til konserten i morgen. Vi skal få høre hvordan det høres ut. Det her støntes på direkten i Trønderfrokoststudioet, for Knut har pianoet sitt med, og Jan Ove han har med seg noe som ser ut som et gresskar.
1: Det et gresskår, ja. Veldig mye fru, det modent.
2: Ja, jeg vil tro det. Nå har de inntørket alle fruene inni og løsnet, så det derfor du får den gode lyden.
1: Ja, det tok opp i 5 år siden,
2: ja.
1: Så nå det klart for å spalle oss på.
2: Hva er det vi skal få høre nå, Knut?
0: Et par smakebiter, tenkte jeg.
2: Ja.
0: Sånn, en av de største singeltoppene han gjør, sa Candle in the Wind, i forbindelse med den tragiske begravelsen.
2: Mhm.
0: Og da hadde han jo trøbbel, fordi teksten hadde jo skrevet om.
2: Ja.
0: Så måtte han ha hjelpelapp han jo da.
2: Ja.
0: Jeg har ikke hjelpelapp han nå, så jeg må ta den i originalet.
2: Ja. Vær så.

0: nummer 9.
1: Unge musikalske talenter ifra Melhus Kulturskole har laget gruppa Guerilla. De ligger på 9. med Never Ending Cry.

Det var Karen Mo. Hun vil ikke gå hem. Hun er utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, ja, det er Ari Band med ny musikk. Låta heter Smaken og handler om kosthold. I hovedsak da, dårlig

Fredag! Hellandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

8. mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Heggemannsverk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davies. Artisten Enrique Iglesias har bursdag I dag. Det har også vokalisten I Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen I Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag I dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer, har det I hvert fall føltes som David Attenborough har bursdag I dag.

Mer får vi ikke gjort, ikke I dag og ikke for helga, tenker jeg jo da. Det jo mye vi får gjort, forhåpentligvis får du masse herlige minner som du kan se tilbake på I god tid fremover. Og så ønsker jeg deg en riktig god fredag videre, en riktig god helg. Jeg heter Hanne, driver og pakker sammen her for å komme videre ut I dagen på egen hånd og slipper deg ut alene også. Satser på at vi snakkes igjen på mandag. Ha det!

0: sommeren?
1: Gauda, vi er da kjent for det fine sommeren vi sviser. Vi kan bade hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader i vannet. Det var vanlig det, ikke? Og sola steker så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Lokal trøndersk musikk. Trøndersk musikk.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg

Staysman og Halva Prise der med hytta mi, og det håper du på hytta, du har hatt en, hvis du på hytta nå, har du hatt en fin dag der, du har jo Trøndelag, har du vært varmest I landet I dag, så det, det jo ikke hver dag vi opplever det, begynner å bli en stund siden sist vi hadde vel en sånn bitteliten periode, for litt siden jeg tenker meg om jeg klarte å bli solbrent med da, så klarte ikke det I dag da. Det gjør ikke jeg, satt inn på kontoret. Jean Torsvik, derimot, han har ikke bare vært inn på kontoret, han har gitt ut ny musikk I dag. Den tenker jeg vi skal få høre her. Jean Torsviks nye låt, Ubetinget kjærlighet, her på Nattradion på Nea Radio.

Snorre Åge Aleksandersen, og det er jo litt mørkt, men nesten så temperaturen tilsier at vi har ei sommernatt. Her er Åge.

0: har sagt at vi må ha med Becka i det her programmet.
1: Jeg synes han fortjener å være med, jo.
0: Ja, han helt enig i det. Ja, det en fantastisk dame,
1: ja,
0: og artist. Og det svinger jo, da.
1: Det gjør det.
0: Ja, det her er fingrene til å fate. Kan være til etterlevels.
1: Ja, sikkert ikke alt som klarer.
0: Nei, det var det.

0: 1. april er ingen spøk her I Nea Radio. Sist gang så vann Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt, 110 000 kroner.
1: Ja, det var det, vet du, på 71. Og da heter vinneren.
2: Gladlaksen fra Målt, Dag Ola Lien.
1: Dag Ola Lien, gladlaksen fra Målt. Altså, du har ikke bare vunnet 10 000 kroner.
2: Nei, jeg har vunnet, tror jeg.
1: Du har vunnet 110 000 kroner.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
1: Gratulerer så mye. Er det lov å spørre hva du har lyst til å bruke pengene dine på?
2: Ja, det blir jeg har reiser til så langt her, ja.
0: Du har mulighet til å vinne 110 000 kroner du også. Tirsdag klokka 8.

0: Og hvis du skal ta nok en quiz da, det har vi prøvd oss på før.
1: Ja, det er så dårlig gjort, premiene. Det er ikke noe premie.
0: Premiene er dårlig, men, ja. Men hvis vi skal til innlandet da, hvem skal vi til da?
1: Innlandet da, om det er noe borti.
0: Er det hintet?
1: Ja, det er det. Du er i hvert fall på innlandet.
0: Det er Ingemars.
1: Ja, det er det. Vi er på Finnskogen.
0: Ja, og det her er...

klart for litt ordentlig sving her I dansband Jukebox, og vi skal kanskje ikke holde oss I det klassiske dansbandet. Vi skal til Mark Knopfler. Det mye som svinger, selv om det ikke nødvendigvis danseband. Det her en god en som sikker på du har hørt mange ganger før, og her får du en I dansband Jukebox. Det selvfølgelig Cannibals vi har sett på her I Nea Radio Plus denne gangen. Mitt navn, det Stian Ølverum. Håper du har det bra der du. Yeah.

0: Og nå skal vi inn i Melodi Grand Prix-gata igjen, eller i hvert fall nesten da. Bandet Zoo, de stilte vel ikke opp i Melodi Grand Prix?
1: Nei, han vokalisten har prøvd seg ettertida, men utgangspunktet så kom de jo fra Stokmarknes.
0: Ja, og...
1: Kjetil Stokkan jo still going strong og flyttet til Nordkjosbotten, tror jeg, og ja, aktiv som aldri før.
0: Artig, og du kan jo være still going strong og flytte dit
1: ja,
0: samtidig.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men det er fin, fin plass da.
1: Ja.
0: Og så er det et fint band, altså Zoo, og det her svinger. Noen tredje grader.
1: Fra 77, tror jeg.
0: 77, stemmer det.
1: Er vi tung eller er vi ung?
0: Er vi...